で今 LINE したの。寝坊しろ姿で分かったね。そっか、入るときは前向いてたか。犯罪やろ。普通は大阪じゃないのに。結婚式寺の人、学会昨日からいる。民族学の今日もいつも通り二日酔いやし、今日ももう講義始まってるけどいいかってなってて、友達でね、そんな感じなんすよ。友達でね、そんな感じなんすよ。来年40か、おじさんなの。